0: matatawana white maradi kubotwa au suki matatawana advocate kopo vele ke gobala gatsa sikolo tsoka nya ka lokanya gobala ke baba miko solo sibanga bangwa wena fa no toma fezo ranya lokona kona kona fuka makhubo ne loko hela no kona ngatinya na fezo asitibe le shonga magi solo sibanga bangwa au suki matatawana tona leswa
1: Shamuha,